El cambio del tiempo. Cochin hun bishasra el cambio del clima. Ectiti como mujer tiempo, xibah cana, chuachin maktak abah. Nakan kiban gan kiban. Takan kikuna el kichap chuach el medio ambiente. Ectiti como bashkut kihir biyar, nakan kiban tra la historia, jenik xibah cana. برن خیلال کسی باق نقطه قماو خر تیمپو ما خونو بانتا دوی روکین کالکیر اچنق روکین لا سینسیا نک بیغی قطه تی قوما خانم لخ دیوز کرا چی خانم لخ دیوز کرا شلخ یو خانم لخ دیوز کرا قاق خانم لخ خاق نقبی تا خوخ روکوش کاخ کرا نخیلال سوچ خانم لخ کاخ خرم کول رم لخ روچ لیو چپام خیر قنکا خیر قن روچ لیف کم کون و نملخ روچ لیف رمال کران کی بی قطیت قوما کیخا کس لی مال چوات روچ لیف کو اور شین کتشلانا خون تقاقی کو خون اور شین کن این سکریک کو خون اور شین شنا Ciencia exige maya soker tiempo suban de ver rukin kan hilal nakn katsat khochuach nuchlev hal kha dios vista hal kha rukush kah rukush ulev hilal chumil hilal lem lakh kan katsat hilal khesut hilal khikha hilal khara kha dios rukush kah rukush ulev מהושק מאפשטחום ביאה צ'קיק דיוס טרובי חיק ביאה מציח אוניברסל חן חיר מיחציח ולחיה שקיאנה ריח רועץ עצ'נק רמל חברכיך תן קצת רנחילה על רביאה לתחנה איקולן כבי יחיה ונק חנכבי סרקמיק צ'חיה מאיה סן צ'קיק קיון מלוס חיה ורם שכנן נימן דיוס קרן הביך بس خلالتت بشو دقيقت لا يستوريا بشو دقيقت نقبان تناك انا وخير بشو دقيقت نشبان شكال تاتيا ما ردنا نماخي الرليجيونيس بناق ان اوروبا ونسيد بيخ سي alguien viene de اوروبا es de اوروبا يو ديو سير امريكانو كران بيشترا بقصخبال خرا ابيا يالا Rubi nemlah kumpra khabra rutiliu pao kolwa. Malkaran rahol khun vna kan blo explicar chawachtet kol mi khop na chur akawa kukin na tan dios ki ba europeos. Khunj khon qati qitrih, khunj khon qati kpak qitrih, khunj khon en qabol diesmo, khunj khon na qotbar khlal khun na chnaq chkawnaq, khunj khon qaba negocio chkay chkawnaq rubi dios. Halha lo más importante na utkihtet halhar aquí vamos y kibamp kiva nikah chikhevnak taksir uranak beymir los primeros misioneros rahman pala khon kachop lo que na ban rajo sin tiempo kamik bin kana kafta kati katskia katubhea يا أبو يا كمبي بس كت كيرو كينا وشارنا متبنت شو متنا أتقول يونا كن خوناش نكنا أماونا